Stor succes, en fantastisk sangerinde, altså kanonudstråling. Olivia Dean, Baby Steps. 12 minutter til klokken er 9. Og her fortsætter Steven Sanchez fra albumet Love, Love, Love, Chuck the Money.

0: Supertramp fik det her med The Logical Song.
1: Det gode selskab med Charlotte Strib på P5.
0: Og her er det Bye Bye Brenda sammen med Nature. Worry never wins.

Lige før var det altså Tina Arena og Olivia Newton-John, og her så Andy Gibb og Victoria Principal på nummeret All I Have To Do Is Dream. Og prøv så lige at høre her. Lækkert, lækkert. Billy Paul og Me and Mrs. Jones.